Wono dogemu dum bali mimi koni kado hala halade adaral aybo tare chogu gande mo sodi go jarani namne ngurti ndibawde mi lele mi jo ko benni kurka mi lele mi jo ko fayarde tiro bonen bewa fanyo bone mbalu charu bone nagge kolam bone jontadu bodde ngari jele buri maali ci waagu

Yake boyen ya kura jeri galeli man chovi mimi baba baye de mal mimi no mi dolne masina turu uro mayo tokoso mayo maudo mayo sade kodane en alfali jara tijani eliman sama barka elimana madurasin mutar bu birana me saman kombino me kodane ne ibay musu bintel sama saydiro ndimino mi